0: Depotet i B4 Play. Tre du kan lide fra 1 og 10. I dag 90'erne.
1: Hi, my name is Stereo Mike.
2: Yeah, we got 3 tickets to the Brand Van.